لو حبك استعباد وأنا اليوم أقوى وانت اللي صرت رماد وصل البلوى بلوى لو حب